0: Өй ішінің нәмлік дәрісі дейқат қылың. Мұқберіміз Полат Аманури бұ ақты қабар берді.
1: Өй ішінің нәмлік дәрісі 40%-тін төән болғанда, терідікі нәмлікнің парға айлынышы найты тезлішіп, тері асалла құрғақлышыды, еріклішіды, әтті кепеклішіды, қытшыды, ағрыйды. Жайыл тәмірәткі болыш қауіпіні ашыру етіші мүмкін. Өй ішін нәмлік дәрісі 70%-тін ішіп кеткенде, бактерия, зәмбіруғ, ve kana asanlı köpüyüp, terinin sezimçanlıkı işip gittiş, öl temretke, zemburuğdun yukumluş katarlıq ter kesellerinin peyda buluş xaupin aşırı etudu. Nemlik ve köz kesellikleri. Öykçi nemlik derecesi 40%'ın tüven bulğanda, yaş perdisinin nemliki tez sürette parğa ilinip, yaş suyuqluğu azıyıp, közünün nemliki tüvenlep, köz asalla kurgaqlışıp çarçaydı. Құрғақ мұйтта ұзын мұдда тұрай бергенде, көз құрғақлыш кесілі бәлкім техімі еғірлап кетіші мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 70%-тіні ішіп кеткенде, көкерт күчі зәмбұруғ асанлы көпіп, көз юқымлыныш, зияда сәзгүр беріктіргічі пәрдіялуғы қатарлық кесәліклерінің пайда болуш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік вә нәпәсініш системісі кесәліклері. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 40%-тін төмен болғанда, Nəpəs yolu şillik pərdisi qurğaqlaşıb, asanlı zəxilinidu, ya ki yalluqlındu. Şununla bir vaxtda bu xil qurğaqlaşış, nəpəs yolu şillik pərdisinin kesəllik qozqatqıcı bakteriyə bolğan müdafiə iqtidarını tövənlətib ətkəşkə, nəpəs yolu asanlı mikrob, virus və mikoplazma qatarlıqlarının besib girişigə fürsət yartıb, adəmni asanlı nəpəs yolu yuqumluq kesəlliklərigə qırıptar qılıdı. Өй ішчі нәмлік дәрежесінің төменлігі болса, зыққа, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілі, яки башқа нәпәс системісі кесілі барланың кесіліні еғірлаштыру етші. Әтті нәпәсілініші техімі қиынлішіш, нәпсі қысылыш қатарлық аламәтлеріні пайда қылышы мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрежесі 70%-тіні ішіп кеткенде, микроб вә зәмбіруқларының өсішіні тезілтіп, нәпәс елі кесілі барланың кесіліні asanla qozqab qoydu. Bir qısım viruslar yuqur temperaturğa asanla maslış alaydı. Balılar asanla yuqumlanıp qalıdığan eğiz və put qolğa əsvə çıxış kesili, qulaq aldı biz yallığı qatarlıqlarını payda qılıdığını dəl muşu türdiki viruslardır. Nəmlik aşırğışını qanda qılğanda toğrı işlətkili buludu? Biz taşqı muhitdiki havanın nəmlik dərəcəsini kontrol qılalmayımız. Lekin nemlik aşırğışını işiltiş arqılıq, öy içi nemlik dərəcəsini tənşi eləyimiz. Ondaqda nemlik aşırğışını qanda qılğanda toğır işlətkili buludu. Birinci, turbu suyunu işlətməslik. Turbu suyu tərkibidə mikrob və kalsi, magni ioni zor miqdarda mövcud bulub, mikroblar nemlik aşırğışının tumanlaşdırışıdan ötkəndən kiyin mikropluq tütəkni payda qılıdı. Kalsi, magni ioni mu, Өй ішчі хавасыны бұлғайды. Шуңа нәмлік ашырғышын ішлеткенде, ән яқсысы тазыланған су, яки соғытылған қайнақ су ішілтіш керек. Әскер тішке әрзейдіғыны, нәмлік ашырғышын ішілтіш жарыянда, дезинфекция дорысы, ачық су, туз, әттір қатарлықларыны қошмастық керек. Чекінші, нәмлік ашырғышын қарәлік тазылаш. Uzun müddət tazılamay işlətkən nəmlik aşırğışının işki qısmıqa su duğı və köp miqdarda zəmburuq payda bolu oldu. Şuna nəmlik aşırğışının suyini kündə qərərlik almaş duruş. İşçini əbdədə bir qitim tazılaş arqılıq nəmlik aşırğışının işki qısmının pakızlıqını saxlaş gerek. Nəmlik aşırğışını tazılap olğan dinkin, şamal ötüşüp durduğun qurğaq muhitta qurtub, təl töküs qurğanda andın işiltiş gerek. Üçüncü, işiltiş qetim sanını kontrol qilish. Nemlik aşırğışını toxtumay işiltiyi vergende, öyikçi muhitinin nemlikini saxlap, qurğaqlıqını tüktüdü. Lekin ziyadı nem hava, adem bədinige oxşaşlı ziyanlıq. Şuna her 2-3 saatte bir qetim işiltişten toxtutuş, hem de derizini içip, öyikçi havasını almaş duruş gerek. Çünkü nemlik aşırğış, pekatla havanın nemlik meselesini el qılıdı. Lekin im muhitdiki havanın saplıq məsələsini həll qıla almaydı. Şuna öy içi havasının saplığını saxlaş üçün hər günü dəriz içiş vaxtı və qetim sanığa kapalet kılış gerek. Törtüncü, koygan orun muvapıq buluş. Nemlik aşırgışını yeryüzden yarım metreden bir yarım metre egizlikteki tüz yerge koyup, nemlik aşırış önümüge kapalet kılış. Aile elektr saymaları, öy saymalarından bir metre yırak orun koyup, öy saymalarının nemlişip gelişinin aldın eliş gerek. Onunla başka, nemlik aşırgışını Adem'den 2 metre nere koyuş. Adem yüzüge kartıp koymasık gerek. Adem yüzüge udul kartıp koyganda, uşak danıçiler öpkege kirip getip, nefes yolu keselliklerini payda kılışı mümkün.